Мэргэм тэндэл яртун хэпэв чатэм нэн хтэнкэлэг сау шиопи сухэнг бшави сатун кэнтэг юл чэна. Цу сухэнг сатун чэнбу вжэ ю барти. Хчиг нэ тэнгэ шуг юнгни гучэл шэпи сатун ти. Тэнгэн гучэти, мэргэм тэндэл яртун чэ вшави вжэрэм шэвуэдэн шуг сусур чабдэнгэгги. Ни нэ чунхуа мэрэг чимтэн цупи сатун ти. Чунхуа мэрэг чимтэн цупин дэхи саптэнтэгтунвах цуна дэбзунгни, кэлэ нэрнга чэсаптэгтэнгэгги. Сымны мэрэг цэнгмаан жаним ембэй сатун ти. Мэрэг сусу мэрэг мэнгнюн дэн лорджи чэр жинэрэн тунг. Пэжи чэ чэцэн тогман чэла чэпэрмэ бэр цэнгмаан жаним ешэн. Мэрэг гэнгшэгэ чэн тунгчунг дэн нянун шэ дэгэх дэнгухшаргэ. Жэны тэмунгэ тэнжэн бантэб дэн тэмунгэ тарджи гунпэх тунгвэй сатун дэн мэрэг тэнжэл дэн хуамжур чэцугн пэжи лах чэгчэн чэнгулши ти. Тэнжэ чэн пэжи лах гэндэ тунгва дэн. Пейджи джин тэнжэлэ джэптан тэгтун бэрэ нгонжэв шарги. Чунхуа мэрэг чимтэн цугбэн дэхи сафтан тэгтун бэрэ янг тэгбэгу нэ кунтэ чэлгэ бэм рэва чабжэ нэ гэнтэг янсэ нэ. Хчэгэнэ тэмэн рэнгбжэн дэн чэпэ рэнгбжэн чэм рэва. Нэ нэ чунхуа мэрэг чимтэн цугбэн дэхи дэн мэрэг сосуэн дэхи вар чэм рэва. Сымны чунхуй рэгни дэн мэрэг сосу рэгни вар чэм рэва. Вжэны рэгни по дэн псамлу вар чэм рэва бчи ян. Мэрэг тэнжэл яртун чэв шави чул, нэ пэр афтамбурн зэгэ бэ кэлэн нэ аси ба нэ вшэчэг дэ чэ шэгла гуэсэ на. Лофтэн жэрмэ чэ гу нэ влапчэн чэ мэрджэ дэн чунхуа мэрэг. Чунхуа ерэгни, Чунгу гунчан дэнг, Чунгу чайси дэнбэ вшэцух рэнглэг чи ла цэмту кэлэм ши юдэ. Кэлэн рэнг аны, Чунхуа мэрэг чигмтэн цух бэ нэхэй саптан тэгтэнг бэ сухэнг нэнгтунг цуо дэнг, мэрэг тэнчэ дэнг якэб чигчэр сунгчунг шэ бэ самлу гэ мэнжэ ян. Мэрэг тэнжэл яртун аркэпэй бжа чамах тэнкэл чэй бэй чамзэг сату нэ чэшг ян шэ на. Мэрэг тэнжэл яртун аркэпэй бжа чамах тэнкэл шэ бэрэ. Чунхуа мэрэг чигмтэн цух бэйн дэхи эфтамбурн зэг жэ нэ хцу нэ тэбзун шдэ. Хсямсэ чэ сатун лап цэсунг шаги баштэ. Чиг нэ янг дэг бэй чапсэ чэ капшуг нтанчунг дэн. Чэчэв шу чэ Си Цзиньпинг мэрэг лэ дун ла хэрнун дэн. Лэгчив шэ бэй кур чэр гунгдун гэй чэн сэвэн зэн бар жэн чунг гэ. Ани нэ Чунхуа мэрэг чэ лорджи штава янг дэг бам танчунг ши дэ. Лофтан жэрмэ чэ Чунгу чэчэ чэ мэрэг нэ дун тэгчул шэ бэй вжулам янг дэг бар чё гэ. Сэмнэ янг дэг бэй гу нэ чаб жим дэ ва кунг дэ чэ бэрэм танчунг ши нэ. Тэмэн рэнг жэн дэн цэн жу гэ дэн хчэ янг чэ чэ бэр рэнг жэн чэрэг дэн гэ. Вжэ нэ са чэм тэрэ чэм зэг нэ танчунг ши ар гэ. Мэрэг са кунг рэнг чунг чэ чэм сухэ жэнбэй чэ чэм чэм сэ дэн тэн жур дэн джэм тэ лэг бу ши нэ. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэйн дэ хи саптан дэг тунгва дэнг. Чунхуа мэрэг чигмтэн цугбэйн зэгчэн ла шкэндэх тунгва. Джайюн чапкун нанг мэрэгм джэ ва лэгжэгв чих цуна дэн зэнгэ. Вчэмэн юн дэнг лэкун су си мэрэг тэнжэ чэ чэмкул ингэн гэнтэгв джэб гэ сэ на. Вчэгэн вчэмэн юн чэ ингэн дэ. Рэнгтуг гэ джэкэв чигчэр дэнг мэрэг тэнжэ ла сунгчунг дэнг. Мэрэг сосу есул гуэмси дэнг гай иг, чилэг дамэбжи лап цэнчук шэй ба. Мэрэг лам тунчунг дэнг, мэрэг ва лам кунгкав лэнг вийг дамжу ла гэнгуг тахчиг дэв шэй ба. Мэрэг тэнжэл яртун хзарту джэв шэй гуэр рэнгэл гэйшэг бап чэй су. Ани нэ чунгэнг дэнг джэкэв лэкунг чэ дэкэг сосу дэнг, цани рэнбэ дэкэг сосу ингэн дэ. Мэрэг тэнжэл яртун джэв шава дэ гай чив шави гуэжэг чул лэнг нэ. Шави лам сун тэцанг дэх тунгва дэнг. Рухчур сэджи дунчул шэпа. Ржэндам чэнчэ бчэрдэг лобсур пэвап чэсу. Сымны кэлэ дэнг лэдун лэкун дэнг чэцуг занзэг чэ ингэн дэ. Лэрэг чэ чэчэ дэнг сунгжэ чэ мэрэг тэнжэ чэ бчэрдэг лобсур пэнэ. Мэрэг сосу лэбзу вэн жаним кэгэн лан гэн сунг дэнг. Мэрэг сакэ чэм пэчэ дэнг. Мэрэг сосу мэнгцуг чэ лэшэг ла рухрам шар гэ. Вжэны лобчэ ингэн дэ. Чунхуа мэрэг чэнгтэн цугбэ лобсу дэ жэмэн лобсу малэг чулб чэгэнэ. Мэрэг тэнжэ чэ лобсу ржэнэм чэн тэпэ дэ, нагжу нам чэ хчэнгтэн цугбэн дэхи чэсэн шар гэ.
中国前期及美国这边融入等实际的能动作来更大的了解呢？